0: Åh, vet du hva, det der, det elsker jeg. Her har de hentet inn en profyr. For de tenker sånn, åh yes, han kan sabel ned supporterkulturen. Og så er han sånn, vet du hva, det blir flisespikkeri. Det er samme faen, de roer noe vel. Du ser noe vel da.
1: Bare bruk kraft, ja. Så er det roing. Og der har du svaret på det.

0: sin låt Sweater Weather. Den fick du här hos oss. Jag vet inte om jag sa det. Sweater Weather.
1: Jag tror du säger det riktigt. Ja.
0: Sweater. Det är tid för spaltespalten. Ja. Stedet där du idag, Sofie Johansson, har lagat jingle till spalte som vi vet sån iska är. Tar vi det på sparket?
2: Ja, det har ju varit lite händelser i kulisserna här den sista uka, hvor jag har fått lov att ta med mig både Petermorgen och Drömmelaget på studietur till Danmark.
1: Två andra program här på Petre. De två andra programmen som lagas liksom i Oslo då.
2: Ja. Jag är chef för tre program och det är dere och de två.
1: Mm. Och de två fick dra dit ja och inte vi då.
2: Ja.
1: Och så var du jag tror bara det som skapade alltså för jag blev lite indignerad att den så kan jag få ju bespalten alltså.
2: Nej.
1: Men du liksom för det var ju då där vår chef Tone Donald som sitter du och gäspar.
0: Nej.
1: Det är vår chef Tone Donald som har tagit den avgörelsen.
2: Ja.
1: Och så satt du på något och försvarte det så väldigt och ditt försvar var sån ja men det Maja de har ju systerprogram där och så sa du också och dere fick gå till Kongsvinger.
2: Ja, det jo, det var ju ditt valg.
1: Jo, men då det var ju det ene kvarteret hvor NRK var miljöbevisst, hvor det ikke var lov å fly utenlands och det ikke var lov å spise kött.
0: Bare...
1: Så gikk det 10 minutter, så er det sånn, nei, nå kan Nate dra til Italia og lage innhold der og alt mulig.
0: Kan jeg bare komme en liten replikk også? Hadde vi visst at valget sto mellom Kongsvinger
2: og
0: København, da hadde selv vi valgt København.
1: Og Petermorgen altså. Var vel også i London.
0: Men ja, så, men det samme året.
1: Så var kanskje det som skapte indignasjon, at du presenterte som om jeg var den som kom ut som vinneren her, for jeg var i Kongsvinger.
2: Det var dyrere å dra til Kongsvinger.
0: Ja, det var litt, kan man si, rar stemning da.
1: Ja, ikke rar,
2: bare... Uansett, dette fikk

0: Girl in Red med låta Hemingway här i Punch. Och igår Ida så var I på väg ned till centrum. Vi skulle på kino och då ser jag massvis av brandbilar och brandväsen som står utanför en byggning.
1: Ja.
0: Det såg inte så väldigt allvarligt ut heldigvis.
1: Det var inte flammande.
0: Det var inte byggning I brand på något sätt, men det fick mig då till att tänka på vad är det brandväsen gör när det inte är brand?
1: Mm.
0: Så därför så har I tagit kontakt med en som jobbar I brandväsendet, nämligen det Robert Korell. Du är insatsledare för Oslo brand och räddning. Välkommen till Punch.
2: Tack för det.
0: Och då lurer jag på då, mitt stora spörsmål är, vad är det brandväsendet gör när det inte är brand?
2: Ja, det är många som lurer på det. För vi gör väldigt mycket mer än akkurat när det står I Dagbladet VG och kommer på TV2. Så jag kan ta en väldigt rask uppsummering vad vi driver med när det inte är de stora brandene.
0: Mm.
2: Ja, det är självklart massa mindre branner. Det bränner på köken och det bränner I parker, det bränner går det an å si overalt da,
0: ja.
2: Uten at det får de store nyhetsoppslagene da. Og så vi på alt av ulykker, vi på trafikkulykker, arbeidsulykker, vi på vannlekkasjer, vi på heisestopp, vi har drivet med innlåsing for, spesielt for politiet og helse, når det bekymringsmelding eller de har konkret må inn på adresser. Vi på trær som blåser ned eller detter ned andre årsaker, som detter over veier. Vi har dyreredning, og det jo den klassiske, selvfølgelig, katt I tre. Den det faktisk ikke så mye, altså, fordi disse
0: katter...
2: Nei, det litt sånn... nei, det ikke mye av det. Men det andre dyr som fugler og sånt som setter seg fast I piper og kanaler, og det kan være større dyr som setter seg fast ute I terrenget eller på annen måte trenger bistand. Og så vi på veldig mange oppdrag som vi kaller mistenkelig røyk.
0: Ja.
2: Det vil si at noen ser eller lukter noe.
0: Mm.
2: Og det det en del av. Og da det ikke alt av det som brann. Det meste har en naturlig forklaring. Det folk som griller, eller det kan være fyringsanlegg som blir testet. Altså det mange årsaker til at den kommer I kategorien mistenkelig røyk.
0: Mm.
2: Men, det, ja.
0: Ja, jeg tenkte på, fordi du jobber nå for Oslo brand og redning, og der ser jeg jo for meg at det kanskje litt mer ting å ta tak I. Men hva med brandvesenet som jobber på mindre steder, da, mindre lokalsamfunn eller mindre byer, kan det ikke hende at de liksom plutselig en situasjon hvor de har egentlig ingenting de skal finne på?
2: Ja, det kan nok være det. Og så det jo det at mange steder så det jo innkallingsbrandvesen, det vil si at da har jo mannskapene andre jobber, og så kommer de, blir de kalt ut og kommer da til stasjonen. Og det jo en annen situasjon enn de stedene hvor det fast bemanning.
0: Ikke sant? Så da kan det være en lærer eller en som jobber på mapetuken eller hvem som helst da, som kan bli innkalt plutselig hvis det skjer noe?
2: Hvor som helst kan de jobbe. Det eneste kravet vel at de skal jobbe innenfor fem minutters avstand til brandstasjonen de tilhører. Da.
0: Ikke sant. Ja, men spennende, da fikk jeg egentlig løst gåten med litt rann. Ja, et siste spørsmål da, og det at har dere sånn der stang som man ser I film som dere tar og snurrer ned fra?
2: Ja, noen brandstasjoner har det,
0: og
2: andre har det ikke, så ja da, det finnes fortsatt.
0: Det gjør det? Bruker dere den ofte da?
2: Vi gjør jo det. Noen jo fra tredje etasje faktisk.
0: Ja, ikke sant. Men spennende. Tusen takk for at du ville være med her og svare på mitt spørsmål. Robert Korell, innsatsleder for Oslo Brand og Redning.

fick en melding här från Mikael om att let's make it a genderless things boys need hyping too. Jag är så enig. Uansett alltså om du är gutt eller jente eller allt emellan, hype varandra upp.

Sara Larsson, tack, du är så flink till att synge. Herregud, du är så flink till att synge, Sara Larsson. Och jag säger det på en ironisk måte, men jag menar ju. Fått mejling från Henrik, han eller Henrik Daniel, han skriver: "Jag och dama är på roadtrip och kör igenom Bodø nå. Vi hör massor om sola på Östlandet, men här pösregnar det. Kan du vara så snäll och spela Rain on Me av Lady Gaga och Ariana Grande?" Det kan jag vara så snäll och göra. Varsågod. Det kan jag vara så snäll och göra. Varsågod. Ska vi se? Varsågod.

Paradise fick du här på P3 med Nora. Och nu ska det handla om Åge Aleksandersson. Ja, för jag trodde nämligen att Åge skulle ge sig efter han avslutade med sambandet föran 75 000 i fjol. Nu är han tydligvis i gang igen. Och han har med sig två nya band som han har sammanslått till ett. Och det är nämligen Violet Road och The Impossible Green. Och de ska nu bli kallt Åge och Svarttrosten. Och det här känns väldigt intressant för de ska tydligvis både spela Åge sina gamla sanger och spela in ny musik. Jag vet inte med det, men jag är väldigt glad i trønderrock alltså. Men det må da være lov til å gi seg på topp når man begynner å nærme seg 80. Eller kanskje ikke. Den nyeste låta deres kommer, eller de nye låta, første låta, kommer i alle fall ut i august. Så jeg tenker det bare å glede seg til hva Åge og Svarttrosten finner på. Før den tid så skal du få noe i stikk motsatt retning, vil jeg si. Vi skal høre We Can't Be Friends av Ariana

gult och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Nej, nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: prövd. Okej, men
0: det är
1: special.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.